0: هشت مامنت میترو امون باش شنا میترو وات امون باش رو وات انو و دیل شنا میترو وات انو و دیل رو وات اجاکارت شنان ستوریان که اجاکارت رو وات امگادیشو شنا میترو وات امگادیشو رو وات più giù nel continente nero, se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo, se non sto neanche a Viterbo.
1: Hello Norway, enjoy listening on Radio Hamble.
2: RH.it, il fattore passione, in radio, si sente. Radio Hamble.it.